0: kambisa ni tonso ye chiswa la kwa ke mana ya cha sangu na nze ya inga suwa onsi ya mbala kote na guna ndango okolo sebi Afrika so ala tenye kujonisi
1: singila mingi ita elvir so la so la gana mbake ti tene itena kote ne ando ti ambeni ya isusi api pasi na ya ti kodo ti beni gunda ti amena kpale ti kodo ti iso la api tene ti ayiri na tena akarakara so ayiri na nga ti muzu pour atteindre transhumance. Alors, transhumance, ni so mon basso, le qui n'a problème après. Mettons on a léqué, légué, ceci, à ceci, on a abagarani da, à d'autres, on a abagarani da, balé à qui da. Mais bah, transhumance, ni à qui d'en a parlé, n'a tant que ceci, à ceci, on a abagarani, soit il y a élevé, ou à itati amboro. Alakamu abagarani titala gwala gwa tegi pere singe aluguna la zala na yati ya kachazu agwa te ya kachazu si zu si dengo ya kalunga lo bapa si tilo si ti de ya kachulu mbi na tila ngoko abagaraga alinda na ati ya kaso ate ya kubeti mza tilo akubeti gusa tilo akubeti ya leti kasa tilo so si lo tukuni depuis la 60 wa 6 mwa wa 3 mwa lo kukufa deli tenen lo mundu guana gara lo gulukani abagaraga alinda na yani agui ateni kwe azalu na ati gundu usene ako akitiso azuni so si ya kegana abagarani tera tepe so fadeso ala ki na meni finingobo ala ki gama boko chala singe pepe ko jano na giriri ala sosia ki ga na bagara titena on ala te ala gwa tepe reso ala ki ga na kiki na maboko chala wara pongbo chizo ti batango bagara bali batango bagara zo aki kuzu nune ya ti bible so aki ira la so ya ta berji ala ki gana kiki na maboko chala si ala ki batana bagara chala. Mais fadeso menyeti njima akina dikodo ti so na peko ti birazo si kodo ti alinda da si ikesigida ya keke so azu ti batango bagara ni ala ki ga koro na kiki abe ala munkeke ni ala bini azana mbage ala ga fadeso na angombi na maboko tala na azembe na maboko tala. Alors tongana awati yakani ala gati tentate aba ala gana abagata na sozana yati yakati atea abuti kasati yanye ala gati tena ala ke wala revendiquer que ba bakara na buba yakatani azuti chigamu na bagara zo ala tourneni ala oleke agudina yati mango tere ala muko na ala gana ngumbe ala mungumbe bofaso chitene kiri na tene baki jila gana pali na yati kodozo ake mingi ya gunda chia bacha pali zusi ala baki pasi na yati ya kita kodo fafadiso na mbake ti batanga fumbe ni la wazo ima na mbake ti buwali na mbake azu ti batanga nyama na azu ti dengo yaka lakwe bali akijina mpuputiala
0: kafadiso tongana aguna dawati mbanga wala itine mbanga peala soa kia kutazo ti la pulusu wala gendarmerie ti tenala wara na kiringo tena pakocha pasi chala yeni mingi akini anko gina ndo chazo ti batango yakani andaka akizala susi ya nyamachala na gabubaini singe singe toso pangonzo ni akigiso.
1: Bon, singula na tenezo la kia unda so yeni so geso ake meni ya tenezo si goro angoro yeni kete banga ti tongana azo so si be ti lo asolo gue na devo ti ngbanga ayeke ti tene ngbanga akiri tënë na lo me tongana ye so e yeke ba ni azo ti dengo yaka ni ala gue na devo ti ngbanga fadeso mingi ni ala yeke wara nzoni tënë nzoni kiringo na tënë na ndö ti atënë ti ala na ya ape tongana fade na lege ti ndia ni fade azo ti dengo yaka so tongana ala gue fade na devo ti ngbanga ye so fade si akota azo ti akodro ni so ti atakete kodro ni so adoa ti sara ni kozu na ye ayeke fade ti tene la za mbeni kete bongbi na sese so si ayeke bongbi fade ala ti la pulusu mbeni kota azo so si lo gbando lo hinga tënë na ndö ti yaka wara mbeni agronome wara ala so si asigi na ya ti ye so ti école ti esdr so azia ala abongbi ala beni chef wa kuta zuti ndoti groupement ti a cultivateur ni et puis azako beni zo ti bumbi ti dagbata wa ti miri ti kondro ni so et puis beni zo nga aussi ti sous préfecture comité ni so ou ça la ti wa gidi tenen le gwe ando ti terrain ando ni so si ye ni a passé dans so le ça y so ina tenen constat le ça constati parler tout si so ouais. À la examiner on pleure tu dégagnes ça ouais fadis ou à la que soumeni ça y a tenu procès verbal là tu procès verbal ni bouvaso à la que ça fallait état tu as eu ceci à bouvaso et puis ben maintenant à transmettre état ni ça tu es à la bas bouvaso na ils ont à nous y a tenu état ni en argent est-ce que ton agari foutani à limite tenu à fouta ils ont bouvani ça ginza ok qui tenait Fadiso, la Kirnana, elle a déposé Mbetini, Nando Nando Kwati, Dengonganga Fadiso, à Yusuf Fadigi, à Kedig, à Kisazun, à Letting Bangaton, soit Yusuf a dévoré Bazap, Guso, Tonga Sangomena Gidape, à Kifadigi, à la Gina, dévonte à la Bumbi, à la Dengonganga, à procéder à Israël, à donner conciliation, na Popoti, azo ti dengo yakani na ala ti batanga bagarani atena ala ti batanga bagara temba bagara ti ala buba yakatizo et donc yakatizo so buba ni so alingbi ala futani fadiso fadi na lege ti procès verbal so si comité so fadi azana si se so si asuni so le komu fadi procès verbal so le sa lecture na le théâtre temba ge ani distri tene ala azuti ti batango bagarani ala futa tongaso na azuti ti batango ya ti azuti dengo ya kaso si yakacha la bubaso ba na legeni fatigi so adoti si fadi jitu fadi adoti sene asara ni
0: ngonzona ngbala ko ti gwe andaka ale kanga yini tonga ti so si ala muni ge wala tombela ton so pe meka tonga ti so la fani ko tonga so so ka rene maon ni la si alingi tene afala so na wabe Afrika wala tene wabe Afrika la so ke kota zona ando so si tene ti baleti a zo ti tengo ya ka na batango ya mangwa ti tene gusu tene ala bele ti ala njoni ti tene bira fangotere a onton so na poti wabe Afrika.
1: Oui, singila mingi geso geso gangu gere ti amene abale so ga na kodo ti so mingi ni so ave na ndö ti akpale ti azo ti dengo ya ka na azo batango bagara ge azo ti akota azo ti kodro da ti bele ti ala nzoni na ndöni ti tene akanga lege kozoni na azo ti batango bagara so si alaga ti ga ala ga na ngumbi na maboko ti ala zo adoit ti tene akanga lege na ni usena ayeke ti so tongana mbeni kpale ni tonga so si akota azo ti kodro amu dawa ni et puis aleke problème ni hio so amu ndö atene ala miable et puis na ya ti vite fait ti tene aévite ti tene mene asa tongana zo ade yaka ti lo aninga si laso loko ku ti tene lo te akasa ti le ti le ti yaka ti lo si na ya ti kete ngbonga bagara ga ali ate yaka ti zo so abuba ni kue mo yeke ba pasi ti mo zo no di na yaka biki ti mo so ayuru mo ku fade ti te ni me nyama ti zo aga de ate ni kue awe mo ga ti ten tënë ni zo na sigi na zembe mo ga ti ten tënë ni lo sigi na ngombi ayeke na lege ni ape ayeke ti tene i faut akanga lege na ama ti angorbo tonga so asara si tongana zo ti dengo yaka so si yaka ti lo abuba lo ga aba tene lo zo ti dengo yaka ni loko pauvre ape zo ti batango nyama na azo yeke riche ape aprivilégie ge lo ti batango nyama na ti batango nyama ape atraité ala kue na ndö ti même pied d'égalité zo so lo yeke na kpale ate na tene mo zo so si mo sara kpale ni so i faut mo ga mo régler problème ni ba ye so ti tene i kanga lege na abira ti azo ti batango nyama na azo ti dengo yaka na kodro ti ele
0: e kirna na singila ambeni hunda ayeke dape tongana mbage ti ala nga mbeni tënë ayeke dape so singila tënë ti ngoi ti ala si ni ala epika patara
1: we mbi ki na ala singila mbeni aspect oko so si mbi touché ni ape ayeke ti so il faudrait que na nzingo ni i faut azo ti akota azo ti kodro ahinga so si adoit ti tene aza action na ndö ti aligne de transhumance so atracé ni so il faudrait que azo ti batango bagara zone tu transhumance aussi azana la zone de pasturage soit azana la so il faut la gouti tenir à la pétre qui a buté la nando aussi a indiqué dans la nuit tu tenais il quand allait quand même na quoi sous ces couilles na ligue ti az na miluti az ti batango bagara na ala aussi a que des yaka bikina la simira aussi à la passer qui na sina gidi tenir il a il passe là ya ti amenia à sujet bikilako disponible en matière.
0: Il avait ça avait fait que soit que juriste par René Maron Lavou sina le pika pata singira mingi.
1: Merci.
0: A unzinga ton sowe singira mingi na mbagi tsela wa be Afrika songola ko ti sokota fono non de kiluka e mana be swa tongo mbila te ne ko sala ndo ti tenela mana ti ko singa swa lingi ti tene akungwa zokoko amuleki na zokoko ti tene.